Vi tar en liten sving om utenriks og ser hva som foregår der. Irans president, som heter Pezeshkian, han sa til FN at han ikke ville bli bøllet med, men nok ville forhandle hvis USA ville det. I Sverige så er det helt åpenbart en sak, og den jeg ikke har satt meg godt nok inne, men politiet advarer om rettsovergrep på flyplassene der. Og dansk TV 2, de har også fokus retning USA og FN. Trump brøt protokoll da Xi landet i USA.

0: Torsdag 24. september. Nesterbjorden er på plass for siste gang på en stund, for at Lunchmix skal ta en liten ferie nå.
1: Ja, det skal de. Velfortjent sånn.
0: Så får du ikke... Det er ikke en diskusjon engang.
1: Nei, da slipper folk dette her for et par ukers tid. Ja.
0: Hvis ikke tre?
1: Ja, hvis ikke tre, gjerne.
0: Jeg tror det blir tre, faktisk.
1: Og da får det bare bli sånn.
0: Ja.
1: Men de må...
0: Så kan kyre inn og virke litt i mellomtiden.
1: Ja. De får slite med oss i dag, da. For
0: ja. Før jeg skal haste videre til landskamp i kveld.
1: Ja, du skal det.
0: Det blir stas.
1: Ja, det blir artig, da. Selvfølgelig.
0: Eller blir det kanskje ikke det. Vi får prate litt om det.
1: Jo, da.
0: Etter hvert. Det lover vi i hvert fall.
1: Jeg håper du kommer på TV, for jeg skal se.
0: Ja.
1: Slik at... nå ser du når du ror.
0: Det kan være. Du må kikke litt mot... nå må jeg bare tenke litt hvordan denne kameraen er der. Du må kikke litt mot høyre side. Ikke der som den der oljeberget sier, på andre siden, på kort siden, litt i det ene hjørnet.
1: Oppi der du sitter?
0: Oppi der. Så hvis det er corner liksom, på andre siden der som kameraen er, så må du følge meg litt oppi der, kanskje oppi der. Kan du sikkert vinke litt? Hva er plakat med heia Åge på?
1: Det kan du. Det hadde vært stas. Og så kunne jeg... Eller så kunne du hatt sånne... sånne hodepryd, vet du, med to sånne stenger på, med sånne...
0: Horn?
1: Med horn, ja.
0: Viking?
1: Nei, det har alle sammen, men jeg tenker mer sånn som du har til jul.
0: Ja, det er sånn, ja. Ja, det er koselig.
1: Ja, for da ser jeg deg igjen. Jeg vet å kjenne igjen.
0: Du... Det er det som er problemet på en fotballstadion, for alle går jo likt, vet du. Alle har sånn samme farve og...
1: Ja, men hvis du går med sånn...
0: Ja.
1: Sånne regnstyrhorn eller et eller annet sånt.
0: Ja, ja, ja.
1: Det var vel fint da, det er kjent igjen.
0: Ja, ja.
1: Og så tar du på sånn juleganser.
0: Ja, ja, fint.
1: Christmas.
0: Med blinkens lys på.
1: Med Rudolf med blinkens lys på. Jeg kjenner det igjen. Det er snart jul likevel.
0: Vi er rett og slett klar for å kjøre i gang dagens lunsjmiks. Det håper jeg at du er ved.
1: Ja, vi får ønske velkommen da.

0: Apropos pengebruk, Norge kan spare 500 millioner kroner i året ved å legge ned flyrute og flyplasser med få passasjerer og store underskudd.
1: Ja vel.
0: Men det jo da en politisk krutt-tønne,
1: jaha,
0: som vår nye samferdselsminister Kamzy Gunnat Ratnam nå belyser med en som hun, jeg vet ikke om hun tør gripe fatt i det.
1: Nei, altså da tøff.
0: Fordi at reaksjonene kan bli eksplosiv.
1: Ja vel.
0: Ja.
1: Hvor det tallet?
0: Det verste eksempelet flyplassen på Røst.
1: Ja.
0: Der det underskudd per passasjer på rundt 4400 kroner.
1: Det er jo ikke så ferdig ut til det.
0: Ja, det det. Vi ligger rett i nærheten.
1: Ja. Det er faktisk enda verre på Røst.
0: Vårt mål må jo være å bli verre enn Røst, selv om det dreier som to forskjellige fremkomstmidler. Da.
1: Ja, men det er jo offentlig transport da.
0: Ja, det det.
1: Og jeg må jo si det at på Røst så er det jo ingen som får dekt flybilletten sin.
0: Nei.
1: Du må jo betale en billett for å komme da over fjorden.
0: Ja.
1: Men den er jo subsidiert.
0: Den er sponset litt, for å si det sånn.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvor mye betaler du for en billett over da? Har du årskort selvfølgelig? Eller
0: på Røst?
1: Nei, fra din bopel?
0: Ja, der kan du bruke sånn månedskort.
1: Månedskort, ja.
0: Og det blir enda billigere nå, vet du. Nå det, hvis det går gjennom nå, så er det snart under 500 kroner.
1: Er det det for å ferge over en måned?
0: Det er det.
1: Og da tenker jeg liksom på hvor mye er det staten subsidierer den fergeturen med, for det er per billett.
0: Det er mye.
1: Ja, det er mye.
0: Det er mye.
1: Er det så mye at vi skal la være å snakke om det, eller?
0: Nei, vi kan bare prate om det. Ja. Jeg er veldig glad for at de gjør det.
1: Per billett.
0: Og jeg tenker sånn oppi Røst, oppi der. Det er jo en vurdering man må gjøre, fordi hvis man ønsker at folk skal bo på sånn plass,
1: ja.
0: For kommer du opp til Røst på sommeren og sånn, vet du? Så er jo det kjempepopulært.
1: Ja,
0: det er masse folk som reiser innom de der plassene og skal se.
1: Men
0: og,
1: sommeren er kort.
0: Der ingen skulle tro at noen kunne bo.
1: Ja.
0: Så vil man ha bosetning der og holde dette ved like, så er det jo viktig at de da får rette ramme for å gjøre det.
1: Klart det.
0: Så jeg må jo innrømme, nå sier du jo jeg kanskje i glasshus da.
1: Antagelig.
0: Men jeg må jo innrømme at 500 millioner er jo lite.
1: Ja, det er småpeng.
0: Det er jo småpeng.
1: Ja, ja, ja.
0: Altså hvis det er 500 millioner skal til for at alle de her småflyplassene holder seg i lufta.
1: Ja.
0: Det var jo feil å si da, men at flyene i hvert fall lander der.
1: Ja, det er jo bare fire superklokker.
0: Ja. Det er jo det. Det er jo faktisk det.
1: Ja. Ja. Så det er jo kjent.
0: Nei, men Røst er i hvert fall den verste med underskudd per passasjer på 4370, og det er et hav ned til andreplassen. Den tror jeg Sandane har.
1: Ja.
0: Der er det 704 kroner i underskudd per passasjer.
1: Ja.
0: Ja. Så,
1: jeg har noe landet der av det.
0: Ja, du har det, ja.
1: I Sandane.
0: Du har jo vært på alle de andreplassene.
1: Ja, jeg har det.
0: Ja.
1: Men kommer de til å legges ned da, Frode, dette her?
0: Nei, men det er jo det som er dilemma.
1: Betent sak da?
0: Ja, det er en litt betent sak. Når man innrømmer, er ikke så godt kjent i
1: jeg synes det er synd på faktisk de på Røst enn de i Sandane.
0: Ja.
1: For i Sandane så er det jo midt i navlen i Norge. Du kan jo komme deg videre.
0: Ja.
1: Og ta et fly fra et annet sted.
0: Men så, der du har oppe i Røst, og så har du Svolvær og Leknes og Mosjøen og litt. Har de ikke ferie der vanligvis?
1: Ja, men det,
0: må de fly 7 mil liksom?
1: Nei, men hvis du skal til Siden for eksempel, ja, så må du jo på en større flyplass.
0: Ja. Ja, men er det sånn at du på Røst må fly for å komme til butikken? Er det sånn?
1: Da er det ille, da er det for det.
0: Ja.
1: Da er det veldig for det.
0: Ja.
1: Men jeg tenker, hvis du for eksempel tar ferie til Oslo,
0: ja,
1: for å dra til Siden,
0: ja,
1: så blir det galt igjen.
0: Ja, det er sant.
1: Jeg er usikker på hvis du må flyge til Jokeren.
0: Jo, men jeg tenkte hvis nå er jeg på tynn is her, for jeg ser det ikke for meg på kartet heller, så kan det gå til å være kjempelangt under en litt mer sånn sentral flyplass.
1: Ja,
0: men det er vel som alle andre i dette landet, så bor du på Notodden, så må du jo kjøre litt for å komme til en flyplass.
1: Ja, det er jo klart du, ja, må. Altså, vi må jo, hvis du for eksempel skal til destinasjoner som, du skal jo ikke ha så mange destinasjoner du skal reise til ifra Kristiansand heller,
0: nei,
1: før du plutselig må dra et annet sted.
0: For det er jo ikke alle som er det som oppe i Bodø, der du kan spise frokost på hotell, og så labber du i 5 minutter, så er du på gaten.
1: Nei.
0: Så det er klart at de fleste av oss er jo vant til å måtte kjøre litt da for å komme til flyplassen, så det er klart at men nå vet jeg ikke hvordan geografien er oppi der, så det kan godt være det. Jeg synes i hvert fall 500 millioner totalt sett. Ja, små penger.
1: Ja, det er jo det. Ja,
0: hvis det er det som skal til, da vil jeg si at samfunnsministeren må bare si at nei, dette må vi jo fortsette med. Dette er jo samfunnsøkonomisk kjempebra. Da vil du få mye venner oppe.
1: Ja, men nå ser jeg jo det Røst. Jeg prøver å se hvor vi er nå. Det er på kartet, vet du, Brød, nå.
0: Mm.
1: For å finne ut hvor nærmeste flyplass ligger henne, på en måte.
0: Mm.
1: Og det er jo ikke så lett å finne ut av det, men det er jo langt, tror jeg.
0: Ja. Men skal du få, skal jeg gi deg litt andre tall her?
1: Ja.
0: Vil du høre de dyreste rutene per passasjer? Det Sandane til Bergen.
1: Jaha.
0: Der det 2779 passasjerreise, sikkert i fjor da. Og derfor de årlig støtte på 56 millioner, altså en støtte på 20.151 kroner.
1: Per flybillett?
0: Ja.
1: Ja, men da kan de jagge meg, legge ned. Hvor må de dra fra Sandane hen da, til et annet flyplass, de større flyplass?
0: Ikke spør meg. Røst til Bodø, derfor de støtter på 60 millioner, det 6090 passasjerer, 9852.
1: Ja, det holder jeg altså.
0: Så det holder.
1: Men skal du ha folk boende i grisgrendte strøk?
0: Så må man kanskje forvente å betale litt da.
1: Det må man jo gjøre da.

0: Det er torsdag, vi er inne I time 2, siste lunchmix-teamen på en god stund her på kanalen, en 3-ugers pause nå, fra meg I morgen.
1: Ja, det det altså. Men det får...
0: Skal love å ligge på lading.
1: Ja da, ja, men det blir bra det.
0: Ja,
1: da. For folk
0: litt pause. Det
1: blir godt for alle. Jeg tror ikke det godt for alle.
0: Jeg tror ikke det.
1: Jo, men vi har jo en time igjen da, før det skal skje.
0: Ja, det. Vi skal blant annet på loftet.
1: Jeg kan si det godt for alle, det tror jeg. Vi skal på loftet, ja, og se hva vi finner det. Og vi skal til noen stedsnamn rundt om I Norge, som nok så spesielle.

0: skal vi rydde litt på loftet sammen?
1: Ja, det artig, det alltid litt morsomt det, for det kan det dukke opp mye rart.
0: Ja, har du en sånn Nintendo
1: 64?
0: Ja, eller Nintendo utstyr generelt, om det spillkonsolen eller spill?
1: Det tror jeg.
0: Ja, da bør du lede litt, for det, det kan være langt mer verd enn det du tror.
1: Ja, så.
0: For enkelte norske og nordiske utgaver kan i dag selges for mange tusen. Jeg vet det, har en sånn gammel spillkonsol ligger.
1: Ja, da må du se.
0: Jeg må sjekke litt.
1: Da må du se hva det for noe.
0: Ja.
1: Sier du det, ja? Mm. Jeg har blitt etterspørt dette, eller? Men jeg lurer på om jeg har en sånn plastikkpose med gamle kassetter til sånn Nintendo-spill i hvert fall.
0: Mhm.
1: Liggendes.
0: Det det. For mange som da vokste opp med NES, Gameboy eller Commodore 64.
1: Ja, det lenge siden.
0: så er gamle spill mer enn bare underholdning. De er små tidsmaskinen tilbake til barnerommet, til venner på besøk, og lang ettermiddag foran TV-en ja. Med NRK.
1: Altså, jeg må jo si det, for at når vi vokste opp, altså, da var det sånn tennisspill.
0: Ja. Ja, det var det. Det var faktisk veldig morsomt. Akkurat nå har det vært kjempekjedelig, tror jeg, men...
1: Ja, det er sånn hjul, ja. Du måtte styre.
0: Og de har jo på senteret, så har de jo sånn en butikk oppe i andre etasje der, som har satt opp en haug med sånn gamle spillkonsoler.
1: Ja, hva?
0: Der du kan gå og spille.
1: Artig,
0: har du ikke vært og sett på det?
1: Nei, jeg har ikke sett
0: det. Har du tatt turen her nå?
1: Ja, for all del.
0: Gammel og tanten, vet du, der er det spillbule.
1: Er det det, altså?
0: Ja, veldig morsomt. Det var det veldig vittig å gå igjennom, for det var mest som minne.
1: Ja, da ble jeg plutselig unge igjen, altså.
0: Ja, jeg gjorde det. Men kanskje på grunn av de her minnene fra tidligere, så er det mange som har begynt å leide tilbake de gamle spillene mine, som noe vi da ikke lenger har. Det er i hvert fall sant.
1: Ja, Pac-Man.
0: En tid av ting, kanskje var det litt enklere?
1: Ja, det tror jeg.
0: Mye var enklere.
1: Ja, det meste, tror jeg, faktisk.
0: Verden var definitivt mindre, i hvert fall.
1: Ja, det er i hvert fall helt sikkert. Da hadde vi jo ikke mobiltelefoner, så vi hadde jo ikke... Du var jo ikke tilgjengelig hele tiden, da.
0: Nei, det var ikke det. Men i dag er nostalgien blitt stor butikk, for retrobutikker og spillmesser dukker opp stadig flere steder. En gamle konsol hentes ned fra loftet, og spill som en gang lå slengt i en skuff, kan det plutselig være verdt 1000 lappe.
1: Vet du hva jeg husker? Mm. Vi hadde en kafé hjemme, Bamsekroa.
0: Bamsekroa,
1: ja. Ja. Det stod en sånn spillkonsol på, en sånn stort, eller var utformet som et bord,
0: ja.
1: Med en sånn joystick på, og så var det Pac-Man, og så var det sånn, du kunne skyte på sånne ting som kom imot deg der.
0: Mm.
1: Ja, det, og så puttet du på et par kroner, så kunne du spille litt.
0: Mm.
1: Det var begynnelsen på spillkonsoler som var ute på kaféer.
0: Det er sant.
1: I tillegg til gamle myntautomaten, kronesautomaten.
0: Ja, men hvis du har en konsol som heter Atari 2006, så er den, kan komme opp mot 3000 kroner.
1: Ja,
0: den har ikke jeg, for den så veldig gammel ut. Commodore 64 kan gi deg en god 1000 lapp. Nintendo Entertainment System, det er såkalt NES, N-E-S.
1: Ja.
0: Der kan du jo få flere 1000 lapper hvis konsolen er i god standard. Jeg måtte bare bla litt ned for å se om jeg egentlig hadde... Men jeg tror kanskje min konsol som jeg har var litt nyere.
1: Ja, men likevel er det sikkert noe som jeg vil kjøpe av, vet du?
0: Ja, men faktisk hadde det vært moro å fyre den opp igjen, for å si.
1: Jeg har jo ikke sett den skal til.
0: Nei, det er litt i tvil om. Er det ikke overrasket hvis det plutselig ligger nå?
1: Nei, jeg må sjekke hva jeg har.
0: Kanskje vi må hjem og rødde litt.
1: Det er noen plastikkposer som ligger på boden, vet du.
0: Nei, men be aware. Og i hvert fall, altså nå er det jo sånn Pokémon-hysteri.
1: Ja,
0: har du noen som har blitt grepet det på i din husstand?
1: Nei, de har hatt en faser.
0: Ja. Men det fantes jo Pokémon på den tiden også, ja. Så der kan det jo være skjulte skatter. Så.
1: Vet du noe, jeg har en historie om spill.
0: Ja.
1: Fordi at en av sønnen min, det var sånn straff hjemme hos oss, at hvis ikke de gjorde som vi sa, så skulle de få lov til å bli fratatt spillkonsolen en døgn eller noe sånt. Og så tog jeg han en sønn på fersken en morgen, før skolen, han hadde funnet frem konsolen. Og da han var så nervøs, han på skolen hele dagen, at han hadde grunn til at du kom hjem, men pappa hadde tatt den på fersken. Jeg sa ingenting, jeg hadde til og med glemt det.
0: Ja, men du vet de vet hvordan det...
1: Men det ser du, altså, det er en viss form for respekt i bordet der.
0: Ja, det er respekten som er fra verden over tiden. Nei, men jeg må leite om ikke annet, så får du rødde opp litt.
1: Ja da.
0: Det kan være greit.

0: Vi bor jo... Hva adressa di? Rannøen 1A?
1: Rannøen 1A, ja. Det fint. Men vi, seksjon nummer 4.
0: Seksjon nummer 4, men vi har jo altså da stedsadressenavn da, som tåler dagens lys, på en måte.
1: Oppgang 12.
0: Oppgang 12, ja. Jeg bor i Løvsangerveien, det sånn... Det jo sånn helt OK stedsnavn. Mm. Løvsangerveien, men det et problem, for det en Løvsangervei i byen også. Ah, ja. Så da jeg fått besøk fra Romsdalen, så har de ofte ringt meg fra byen. Ja. Da står de Løvsangerveien der.
1: Da sier du bare om å bare leide litt
0: her. Står du der, jeg sier, det fint.
1: Ja. Det, har du fortsatt å stå der?
0: Har du strøm og diesel? men,
1: det mye løvsanger der?
0: Hæ?
1: Det mye løvsanger der?
0: Nei, det ikke en løvsanger, men det masse skjærer. Ja. Så jeg burde bo i skjæreveien 12.
1: Burde du egentlig bo
0: i... Eller snømyr heter det jo da.
1: Du burde bo i kontrasangerveien.
0: Ja, det burde jeg jo. Mm. Det burde jeg jo. Men det andre navn, stedsnavn, Frode, som verre enn som så, for nå de kåret de beste, altså de morsomste stedsnavnene. Skrukkefyllhaugen vant.
1: Hva kalte du det, sa du?
0: Skrukkefyllhaugen.
1: Skrukkefyllhaugen?
0: Ja, det i Sør-Aurdal,
1: det. Det er fantastisk.
0: Like ved grensen til Flå, den gikk helt til topps. Mm. Ja, og Skrukkefyllhaugen ligger jo da rett ovenfor vannet, Skrukkefylla. Ja. I alle dager. Og så er det jo...
1: Den kan være på Skrukkefylla.
0: Jeg har vært på Skrukkefylla, vet du. Ja.
1: Det er jo sikkert å være en hard fest.
0: Andreplassen da? Ja. Da er vi i Risør.
1: Risør?
0: Ja.
1: Men ikke selve Risør, altså?
0: Nei, jeg er i Strand. Det er adressa der Bikkjebeitmannen. Hm? Der Bikkjebeitmannen.
1: Hette Strandene?
0: Stedet heter det, ja.
1: I aller
0: annet. Ja, og tredjeplassen er vi i Nes i Nordfjord. Det var Kokkelur. Men nå skal du høre. Et artig navn, da. Ja. Som ligger på Heim. Seter, seter, setere.
1: Hva var det en som stammet som lavde stedsom, eller?
0: Seter, seter, seter. Ja. Moroskyldmyra er på Stange.
1: Moroskyldmyra?
0: Moroskyldmyra, ja.
1: Festlig.
0: Nettopp, det ligger på Gjøvik.
1: Ja, nettopp.
0: Stortisvattnet.
1: Ja. Det, liksom, det, kan, det må være varmt. For det kan ikke være kaldt, for da kan ikke hete Stortis.
0: Det er nabovattnet.
1: Ja, det er liten tis.
0: Det er liten tisvannet. Ja. Tenk å bo på Stortisvattnet da. Mm. Det ligger lierne. Ja. Gjør det. Gjort flott. Det er mye rart. Skjevstøvelbråten. På Ringerike.
1: Ok.
0: Gamle Eriken.
1: Gamle Eriken er stint. Ja,
0: da, det ligger du i Indre Østfold. Ja. Tenk hvis du adresserer posten din til Gamle Eriken 12. Ja. Skvettevattnet i Lærdal. Natronbekken.
1: Ja.
0: Altså, jeg må jo si at Sør-Aurdal, de hadde jo Skrukkefyllvattnet i Sør-Aurdal. De har jo natron.
1: De har vært kreative.
0: Ja, natronbekken, det ligger jo i Sør-Aurdal. Hva de holder på med det da?
1: Jo, men altså, jeg vil jo si det kreative, for det at i stedet for å ta sånne typiske ting som Epleveien og
0: Hanfreveien,
1: sånne der litt rare navn, der de har på Rånes.
0: Revestien og Elgstien og sånt da. Ja. Men vi, altså det er jo ikke morsomt at Hilde å komme fra fredagshølet.
1: Nei, den er verre. Den er verre.
0: For det ligger på Valer.
1: Du vil ikke komme fra fredagshølet.
0: Nei, det vil du ikke. Det er jo en knippe da av Norges morsomste stedsnavn, Frode. Jeg synes jo, jeg holder en liten knapp på Stortisvattnet og seter, seter, seter. Jeg synes det var morsomt.
1: Jo, men altså, du går og bad i Stortisvannet, og så går du opp i Lilletisvannet.
0: Ja, det gjør du. Ja. For å ordne dette her. Mm.

0: Da skal vi takke av for siste gang på en god stund. Lunchmix tar nå ferie noen uker fremover. Du skal til ditt andre hjemland i lang tid nå. Jeg skal bli vekk vel i augusti, tenker jeg, og så er jeg tilbake igjen.
1: Ja, det er jo en uke, det burde jeg dra på med to.
0: Skal jeg dra på med to, litt
1: ja,
0: fort?
1: Ja, du har jo ferie til gode du har vært her.
0: Ja, ferie til gode, men jeg har sagt at den ikke skal noe spesielt sånn.
1: Ja, ja. Da vil du ærlig si det, tror jeg. Ja, men det er fint det.
0: Kan jeg spare ferien til, hvis du plutselig skulle finne på et eller annet, altså. Ja. Jeg gjør jo aldri det, men...
1: Ja, men plutselig gjør du det, og da blir jeg sittende selv som et tretall alene.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er jo ikke bra. Det er
0: noe med det, ja.
1: Du, har du hørt om, før vi gir oss Peter Rolfe?
0: Mm-hmm. Om jeg har hørt om han?
1: Ja.
0: Ja, jeg bør det.
1: Kanskje, men okay. Han har vært, blitt kjent i en tv-serie som heter Benefits of Britain.
0: Nei, jeg har aldri sett.
1: Det gjelder, men jeg leser om han nå, og jeg skal ta det med før vi logger oss av, for han er nemlig pappa til 26 barn med 15 ulike kvinner.
0: Å, nei, men...
1: Lykke til, sier vi da. Lykke til, Peter Rolfe.
0: Hvor har han vært denne?
1: På hålet.
0: Ja, men har han ikke tenkt med noe annet denne snurrebassen?
1: Nei.
0: I alle
1: 26 da. Barn med 15 ulike kvinner. Da har du styremøte når de kommer, når de skal hente andre hver helg. Ja.
0: Tore Strømøy står liksom på døra, vet du, ja, hver andre uke.
1: Han har gått skoene, altså, Tore.
0: I alle da.
1: Skal vi takke av?
0: Ja, vi gjør det.
1: Vi snakkes.
0: Ha det.
1: Ha det.

0: Torsdag 24. september, Nesterbyoven på plass for siste gang på en stund, fordi at Lunsjmix skal ta en liten ferie nå.
1: Ja, det skal de, velfortjent sånn.
0: Så får du ikke... Ja, det er ikke en diskusjon engang.
1: Nei, da slipper folk dette her for et par ukers tid.
0: Ja. Hvis ikke tre.
1: Ja, hvis ikke tre, gjerne.
0: Jeg tror det blir tre, faktisk.
1: Og da får det bare bli sånn.
0: Ja.
1: Men de
0: må... Så bare kyre inn og virke litt i mellomtiden.
1: Ja. Ja. Ja. De får slite med oss i dag, da. For
0: ja, ja, ja. Før jeg skal haste videre til landskamp i kveld.
1: Ja, du skal det.
0: Det blir stas.
1: Ja, det blir artig, da. Ja. Selvfølgelig.
0: Eller blir det kanskje ikke det. Vi får prate litt om det.
1: Jo, da.
0: Etter hvert. Det er lov å håpe, i hvert fall.
1: Jeg håper du kommer på TV, for jeg skal se.
0: Ja.
1: Slik at... nå ser du når du ror.
0: Det kan være. Du må kikke litt mot... nå må jeg bare tenke litt hvordan er kameraene der. Du må kikke litt mot høyre side. Ikke der som den der Oljeberget side, på andre siden, på kort siden. Litt i det ene hjørnet.
1: Oppi der du sitter?
0: Oppi der. Så hvis det er corner liksom, på andre siden der som kameraene, så må du følge meg litt oppi der. Kanskje oppi der. Kan jeg plakat med heia Åge på?
1: Det kan du. Det hadde vært stas. Eller så kunne du hatt sånne hodepryd, vet du, med to sånne stenger på, med sånne...
0: Med horn? Sånn,
1: med horn, ja.
0: Viking?
1: Nei, de har alle sammen, men jeg tenker mer sånn som du har til jul.
0: Ja, jeg skjønner. Ja, jeg er koselig.
1: Ja, for da ser jeg deg igjen. Det er lett å kjenne igjen.
0: Du ser... Det er det som er problemet på en fotballstadion, for alle går jo likt, vet du. Alle har sånn samme farve. Og...
1: Ja, men hvis du går med sånn...
0: Ja.
1: Sånn regnstyrhorn eller et eller annet sånt.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er vel fint, da har jeg kjent deg igjen.
0: Ja, ja.
1: Og så tar du på sånn juleganser.
0: Ja,
1: Christmas.
0: Med blinkens lys på.
1: Med Rudolf med blinkens lys på. Jeg kjenner deg igjen. Det er snart jul likevel.
0: Vi er rett og slett klar for å kjøre i gang dagens lunsjmix. Det håper jeg at du er ved.
1: Ja, vi får ønske velkommen da.

0: Det er torsdag, vi er inne i time 2, siste lunsjmikstimen på en god stund her på kanalen, en 3-ugers pause nå, fra meg i morgen.
1: Ja, det er det altså. Men det får...
0: Skal love å ligge på lading.
1: Ja da, ja, men det blir bra det.
0: Ja da, for folk, det blir godt for alle.
1: Jeg tror ikke det blir godt for alle.
0: Jeg tror ikke det.
1: Jo, men vi har jo en time igjen da, før det skal skje.
0: Ja, det. Vi skal blant annet på loftet.
1: Jeg kan si det godt for alle, det tror jeg. Vi skal på loftet, ja, og se hva vi finner det. Og vi skal til noen stedsnavn rundt om i Norge, som er nok så spesielle.

0: skal vi rydde litt på loftet sammen?
1: Ja, det artig, det alltid litt morsomt det, for det kan det dukke opp mye rart.
0: Ja, har du en sånn Nintendo
1: 64?
0: Ja, eller Nintendo utstyr generelt, om det er spillkonsolen eller spill?
1: Det tror jeg.
0: Ja, da bør du lede litt, for det, det kan være langt mer verd enn det du tror.
1: Ja, så.
0: For enkelte norske og nordiske utgaver kan i dag selges for mange tusen. Jeg vet det, har en sånn gammel spillkonsol ligger.
1: Ja, da må du se.
0: Jeg må sjekke litt.
1: Da må du se hva det er for noe.
0: Ja.
1: Sier du det, ja? Mm. Jeg har blitt etterspørt dette, eller? Men jeg lurer på om jeg har en sånn plastikkpose med gamle kassetter til sånn Nintendo-spill i hvert fall.
0: Mhm.
1: Liggendes.
0: Det det. For mange som da vokste opp med NES, Gameboy eller Commodore 64.
1: Ja, det lenge siden.
0: så er gamle spill mer enn bare underholdning. De er små tidsmaskinen tilbake til barnerommet, til venner på besøk, og lang ettermiddag foran TV-en ja. Med NRK.
1: Altså, jeg må jo si det, for at når vi vokste opp, altså, da var det sånn tennisspill.
0: Ja. Ja, det var det. Det var faktisk veldig morsomt. Akkurat nå har det vært kjempekjedelig, tror jeg, men...
1: Ja, det er sånn hjul, ja. Du måtte styre.
0: Og de har jo på senteret, så har de jo sånn en butikk oppe i andre etasje der, som har satt opp en haug med sånn gamle spillkonsoler.
1: Ja, hva?
0: Der du kan gå og spille.
1: Artig,
0: har du ikke vært og sett på det?
1: Nei, jeg har ikke sett
0: det. Er du på turen ennå?
1: Ja, for all del.
0: Gammel og tanten, vet du, der er det spillbule.
1: Er det det, altså?
0: Ja, ja, veldig morsomt. Det var, ja, der var det veldig vittig å gå igjennom, for det var mest som minne.
1: Ja, da ble vi plutselig unge igjen, altså.
0: Ja, jeg gjorde det. Men kanskje på grunn av de her minnene fra tidligere, så er det mange som har begynt å leide tilbake de gamle spillene mine, som noe vi da ikke lenger har. Det er i hvert fall sant. Ja,
1: Pac-Man.
0: En tid av ting, kanskje var det litt enklere?
1: Ja, det tror jeg.
0: Mye var enklere.
1: Ja, det meste, tror jeg, faktisk.
0: Verden var definitivt mindre, i hvert fall.
1: Ja, det er i hvert fall helt sikkert. Da hadde vi jo ikke mobiltelefoner, så vi hadde jo ikke... Du var jo ikke tilgjengelig hele tiden, da.
0: Nei, det var ikke det. Men i dag er nostalgien blitt stor butikk, for retrobutikker og spillmesser dukker opp stadig flere steder. En gamle konsol hentes ned fra loftet, og spill som en gang lå slengt i en skuff, kan det plutselig være verdt 1000 lappe.
1: Vet du hva jeg husker? Mm. Vi hadde en kafé hjemme, Bamsekroa.
0: Bamsekroa,
1: ja. Ja. Det stod en sånn spillkonsol på, en sånn stort, eller var utformet som et bord,
0: ja.
1: Med en sånn joystick på, og så var det Pac-Man, og så var det sånn, du kunne skyte på sånne ting som kom imot deg der.
0: Mm.
1: Ja, det, og så puttet du på et par kroner, så kunne du spille litt av det.
0: Mm.
1: Det var begynnelsen på spillkonsoler som var ute på kaféer.
0: Det er sant.
1: I tillegg til gamle myntautomaten, kronesautomaten.
0: Ja, men hvis du har en konsol som heter Atari 2006, så er den, kan komme opp mot 3000 kroner.
1: Ja,
0: den har ikke jeg, for den så veldig gammel ut. Commodore 64 kan gi deg en god 1000 lapp. Nintendo Entertainment System, det er såkalt NES, N-E-S.
1: Ja.
0: Der kan du jo få flere 1000 lapper hvis konsolen er i god standard. Jeg måtte bare bla litt ned for å se om jeg egentlig hadde... Men jeg tror kanskje min konsol som jeg har var litt nyere.
1: Ja, men likevel er det sikkert noe som jeg vil kjøpe av, vet du?
0: Ja, men faktisk hadde det vært moro å fyre den opp igjen, for å si.
1: Ja, har du ikke sett den skal til?
0: Nei, det er litt i tvil om. Jeg blir ikke overrasket hvis det plutselig ligger nå.
1: Nei, jeg må sjekke hva jeg har.
0: Kanskje vi må hjem og rødde litt.
1: Ja, nå er plastikkposer som ligger på boden, vet du.
0: Nei, men be aware. Og i hvert fall, altså nå er det jo sånn Pokémon-hysteri.
1: Ja, det.
0: Har du noen som har blitt grepet det på i din husstand?
1: Nei, de har hatt en faser.
0: Ja. Men det fantes jo Pokémon på den tiden også, ja. Så der kan det jo være skjulte skatter. Så.
1: Vet du noe, at jeg har en historie om spill,
0: ja.
1: Fordi at en av sønnen min, det var sånn straff hjemme hos oss, at hvis ikke de gjorde som vi sa, så skulle de få lov til å bli fratatt spillkonsolen en døgn eller noe sånt. Og så tog jeg han ene sønn på fersken en morgen, før skolen, han hadde funnet frem konsolen. Og da han var så nervøs, han på skolen hele dagen, at han hadde grunn til at du kom hjem, men pappa hadde tatt den på fersken. Jeg sa ingenting. Jeg hadde til og med glemt det.
0: Ja, men du vet de vet hvordan det...
1: Men det ser du, altså, det er en viss form for respekt i bonder.
0: Ja, det var det. Respekten som er fra verden over tiden. Nei, men jeg må leite om ikke annet, så får du rødde opp litt.
1: Ja da.
0: Det kan være gøtt.

0: vi bor jo, hva adressa di? Rannøen 1A?
1: Rannøen 1A, ja. Det fint. Men, seksjon nummer 4.
0: Seksjon nummer 4, men vi har jo altså da stedsadressenavn da, som tåler dagens lys, på en måte.
1: Oppgang 12.
0: Oppgang 12, ja. Jeg bor i Løvsangerveien, det er jo sånn helt OK stedsnavn. Mm. Løvsangerveien, men det er et problem, for det er en løvsangervei i byen også. Ah,
1: ja.
0: Så da jeg har fått besøk fra Romsdalen, så har de ofte ringt meg fra byen.
1: Ja.
0: Da står de i Løvsangerveien der.
1: Da sier du bare om å bare leide litt her.
0: Står du der, jeg sier, det er fint.
1: Ja. Det, har du fortsatt å stå der?
0: Har du strøm og diesel? men,
1: er det mye løvsanger der?
0: Hæ?
1: Er det mye løvsanger der?
0: Nei, det er ikke en løvsanger, men det er masse skjærer.
1: Ja.
0: Så jeg burde bo i Skjæreveien 12.
1: Burde du egentlig bo i...
0: Ja, eller Snømyr heter det jo da.
1: Du burde bo i Kontrisangerveien.
0: Ja, det burde jeg jo. Mm. Det burde jeg jo. Men det er andre navn, stedsnavn, Frode, som er verre enn som så, for nå har de kåret de beste, altså de morsomste stedsnavnene. Skrukkefyllhaugen vant.
1: Hva kalte du det, sa du?
0: Skrukkefyllhaugen.
1: Skrukkefyllhaugen?
0: Ja, det er i Sør-Aurdal,
1: det. Det er fantastisk.
0: Like ved grensa til Flå, den gikk helt til topps. Ja, og Skrukkefyllhaugen ligger jo da rett overfor vannet Skrukkefylla.
1: Ja.
0: I alle dager. Og så er det jo...
1: Tenk å være på Skrukkefylla.
0: Jeg har vært på Skrukkefylla, vet du.
1: Ja. Det er jo sikkert å være en hard fest.
0: Andreplassen da?
1: Ja.
0: Da er vi i Risør.
1: Risør?
0: Ja.
1: Men ikke selve Risør, altså?
0: Nei, ei strand. Det er adressa. Det er Bikkjebeitmannen.
1: Hm?
0: Det er Bikkjebeitmannen.
1: Hette stranda.
0: Stedet heter det, ja.
1: I alle rand.
0: Ja, og tredjeplassen er vi i Nes i Nordfjord. Det var Kokkelur. Men nå skal du høre. Et artig navn, da.
1: Ja.
0: Som ligger på heim. Seter, seter, seter. Hahaha.
1: Var det en som stammer som så lavde stedsom, eller?
0: Seter, seter, seter. Moroskyldmyra er på Stange.
1: Moroskyldmyra?
0: Moroskyldmyra, ja.
1: Festlig.
0: Nettopp, det ligger på Gjøvik.
1: Ja, ah, nettopp.
0: Stortisvatnet.
1: Ja. Ah. Det, liksom, det må være varmt. For det kan ikke være kaldt, for da kan ikke hette Stortis.
0: Det er nabovatnet, det.
1: Ja, det er liten tis.
0: Det er liten tisvannet.
1: Ja.
0: Tenk å bo på Stortisvatnet, da. Mm. Det ligger lierne.
1: Ah.
0: Gjør det. Grotflott. Hjortflott. Nei, hjortflott. Det er mye rart. Skjevstøvelbråten. På Ringerike.
1: Ok.
0: Gamle Eriken.
1: Gamle Eriken er stilt.
0: Ja, det ligger du i Indre Østfold. Ja. Tenk hvis du adresserer posten din til gamle Eriken 12.
1: Ja.
0: Skvettevatnet i Lærdal. Natronbekken.
1: Ja.
0: Altså, jeg må jo si at Sør-Aurdal, de hadde jo Skrukkefyllvatnet i Sør-Aurdal. De har jo natron.
1: De har vært kreative.
0: Ja, natronbekken, det ligger jo i Sør-Aurdal. Bare de holdt på med det da.
1: Jo, men altså, jeg vil jo si det kreative, for det er at... I stedet for å ta sånne typiske ting som epleveien og
0: hamferveien,
1: sånne alle rare navnene de har på
0: Revestien og Elgstien og sånt da. Men vi, altså, det er jo ikke morsomt at Hilde å komme fra fredagshølet.
1: Nei, den er verre. Den er verre.
0: For det ligger på Valer.
1: Ja, ja. Du vil ikke komme fra fredagshølet.
0: Nei, det vil du ikke. Det er jo en knippe da av Norges morsomste stedsnavn, Frode.
1: Ja, ja.
0: Jeg synes jeg holder en liten knapp på Stortisvatnet og seter, seter, seter.
1: Ja.
0: Jeg synes det var morsomt.
1: Jo, men altså, du går og bader i Stortisvatnet, og så går du opp i Lilletisvatnet.
0: Ja, det gjør du.
1: Ja.
0: For å ordne dette her. Mm.

0: Da skal vi takke av for siste gang på en god stund. Lunchmix tar nå ferie noen uker fremover. Du skal til ditt andre hjemland i lang tid nå. Jeg skal bli vekk vel i augusti, tenker jeg, og så er jeg tilbake igjen.
1: Ja, det er jo en uke. Det burde jeg dra på med to.
0: Skal jeg dra på med to, litt
1: ja,
0: fort?
1: Ja, du har jo ferie til gode du har vært her.
0: Ja, ferie til gode, men jeg har sagt at man ikke skal noe spesielt sånn.
1: Ja, ja. Da vil du ærlig si det, tror jeg. Ja. Ja, men det fint det.
0: Kan jeg spare ferien til, hvis du plutselig skulle finne på et eller annet, altså. Ja. Jeg gjør jo aldri det, men...
1: Ja, men plutselig gjør du det, og da blir jeg sittende selv som et tretall alene.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er jo ikke bra.
0: Det er noe med det, ja.
1: Du, har du hørt om, før vi gir oss Peter Rolfe?
0: Mm-hmm. Om jeg har hørt om han?
1: Ja.
0: Ja, jeg bør det.
1: Kanskje, men okay. Han har vært, blitt kjent i en tv-serie som heter Benefits of Britain.
0: Nei, jeg har aldri sett.
1: Det gjelder, men jeg leser om han nå, og skal ta det med før vi logger oss av, for han, han er nemlig pappa til 26 barn med 15 ulike kvinner.
0: Å, nei, men...
1: Lykke til, sier vi da.
0: Fred.
1: Lykke til, Peter Rolfe.
0: Hvor har han vært denne?
1: På hålet.
0: Ja, men har han ikke tenkt med noe annet enn snurrebassen?
1: Nei.
0: I alle
1: 26 da. Barn med 15 ulike kvinner. Da har du styremøte når de kommer, når de skal hente Anne hver helg. Ja.
0: Tore Strømøy står liksom på døra, vet du, ja, hver andre uke.
1: Han har gått skoene, altså, ja. Tore.
0: I alle da.
1: Skal vi takke av?
0: Ja, vi gjør det.
1: Vi snakkes.
0: Ha det.
1: Ha det.

Ja, det var gruppa Rett Kurs vi hørte her. Jeg har en bolig og hentet fra CD-en Perleporten. Originalt så var den på engelsk Mansion Over the Hilltop. Jeg har en bolig fra Rett Kurs var det. Ann Williams er neste artist ut. One Day at a Time. En dag av gangen. Ann Williams.